lay nung sit ni nang dinong lay nung sit. Kudol gitarit subdalan thok sari be chai si bu sai sak libi lata mai snam. Sai reng ba yen sembam kun ji bihari se. Isai yasi gi dama SMS thabi rak liba marup sing sida. Wangu dagi minar ba madi merina marubani sina kan birak pisai nei.